بھائی ہو تو ایسا یہ گیتوں بھری کہانی ابھی آپ نے سنی۔ لیکھک تھے شیام مہیشوری، سمپادک اسنیہل بھیسے، واچن سور شیام مہیشوری کا، پرستت کرتا راگویندر سنگھ نیگی۔